E pak një qip në emocij të Morgan Wallen. Gëjmëf me në kanal si të mësitëm. So love somebody. E sega në red dhe gora zubeve o eftornike Bruno Mars. Mislisht dhe këgi znaesh si të negovi pesni? Sushnost, to i gina peshali tvoj të umiljeni kaj drugit izveduaci. Kako ovoj na Silla Green. Едното што ќе допре човеком се претвора во злато. Па за твоите уши, I just might.